Gumi sa Manila. Kasagaran gyud kanunay kining akong kwan na makauban si Manny Nando mga kaigsoonan. O kaniadto no. Onya, kung mari sa Davao. Wa pa may usong text ato sa una no, tawag man gyud. Tawag man kaigsoonan nga moana ko

Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.